aywal ngalpa ngalpa la ki kai gasamka ngalpa la kai wal mani ina buet millennium 2000 able la mimi neta neta buai able la mimi kemer kemer neta buai